0: Basi ya mbaba kwa mama kuanza. Nga yo wapi. Kinyo yonde makambo.
1: Plus d'infos sur notre radio, radiopanique.org.